0: 6 за Люси, Тео и Нивано. То е Радио Фрайер.
1: Добър дан.
2: Добър дан.
1: Пуце, спя.
2: Кво дела тој атле? Нека почепе,
1: стари. Нека ке плесала, јесте морам.
3: Па кар делам вама ни проу, че се ми спи ни проу, че мигам ни проу.
1: Угланем, че нас лишите се тако смејат, пол вете да се мамо дефинитивно добро и нупам да ви чутите то добро енергија. Тако да гледате, че сте слабе воле, нај вам на толе средо об некам ноќе четврто двигнемо разположение.
2: Прихаја по тепини и не на ноќ.
3: Ансамбл смех неке јулиске ночи, за ними па ше...
2: Посвајалци, кер сам с тобо.